0: Publicité.
1: Réactor, onge boisson énergisante cacao. Zouzanouia dépasse biome les limites MTA et dark power les performances ou le focus power les concentrations. Réactor, push your limits.
2: عايش البرة وبعيد على بلادك احنا نخليوك ديما قريب امين بانك ترافقك في حلمتك وتوفر لك باك وطني بلوس وبامتيازات حصريه une gestion de votre compte à distance des transferts d'argent rapides et sécurisés des solutions de financement sur mesure en plus d'un accès à la première banque en ligne امين فيرست بانك لاكثر معلومات ادخل على www.aminbanktr.com اتصل على الرقم المخصص 71 148 888 ولا زور اقرب فرع امين بانك وين نو كونسيي ديدي vous accompagne تونسي مقيم بالخارج مرحبا مع أمين بانك الحلم تكبر وتعيش
3: أمين بانك le partenaire de votre succès.